Dva stavka za marimbu, klarinet i klavir, Rodenovu meditaciju Olje Jelaske izveli su Ivana Kuljerić-Bilić marimba, Domagoj Pavlović klarinet i Mija Elezović klavir. Slijedi koncert za marimbu, vibrafon i orkestar opus 278 Darisa Mioa. Marimbu i vibrafon svira Igor Lešnik uz Zagrebačku filharmoniju, dirigira Kazushi Ono.

Londonska filharmonija i Matijas Bamert izveli su pasakalju za veliki orkestar Franka Martena. Slijedi esej za veliki orkestar Amerike Edgara Varezea, Njorškom filharmonijom ravna Pierre Boulez.